ñañaykuna tapas ruwayramun qarikiturachanchis Valentín Paco. Entonces ñañaykuna turaykuna wajarikuychis al número de celular 929-166460 929-166460 anchimarikcheqa maskeruychista kay San Benito B6 anchichapika pashanchis tiendampas estructuras metálicas, arte, diseño, Paco, nishen, anchitari, curirirun kichis, chaypi, paiwanya, parlarirun kichis, personalmente, riki. Saludos, mi hermano Valentín, papá, maipin, capuashen, clan, ayushan, piñachka, y tuta, mantan, pikna, paiki, akachum, persona, iki, pajpas. Así también, gracias también, Turachay Osquitar Chávez, Amayrunchis, hermana Inis Patagos, El Carimuanchis, Amara Juliacuinit, Pasaira Munkirak, Samayrusun, Chaymanta, Continuazun, Minispa. Gracias, hermano Oscar Chávez, que hay tiempo, Camariki, Ana Paira Munki, gracias, papá, los Taitán, Saminchazunki, Chávez Flores, contratistas. Paikunap samarirun kusuchari samariru sunchis nispataj. Gracias Turalley Osquitar Chávez, nuestro hermano Paipa siempre yana parimuanchis kai punchei kaman paips emirimuasunchis programanchis kaika. Paikariki matj maestro de obra Turachanch Oscar Chávez. Entonces Turari Turachanch y makunatan roadimushan Ari Makunapin Yang Arikamun se realiza trabajos de construcción, enchapado de porcelanato y cerámicos, instalaciones eléctricas, instalaciones de sanitarios y gasfitería, asentado de todo tipo de bloque, muro de contención, armado de losa, todo tipo de acabados como con yeso, tarrajeo, vaciado, falso piso, armado de techos con metal. Chay kunatan tunanchis Oscar Chávez llankarikamun ruwayta yachamun ñaña chay turachay. Entonces wajarikunkichis paywan parlarinkichis al número de celular 934-897-866 934-897-866 o al celular 927-40-56-25 927-40-56-25. Gracias, Turachay Osquitar Chávez. Kaikama yana parigmankichu, papá Dios ya saminchazun, kilyankanaychi pipas. Samarirusun, hermana y amara, huillarimunkirach, radio pinis patajne y cuanchcheca. Samairachsun chichariki, chaymantan kalpower, kipaips yankamun. Gracias mi hermano Oscar Chávez, Dios Taitanchi, San Minchazón. 9 de la mañana con 29 minutos, Ajna Piña, Chairushanchi. Gracias, Paikuna Jemerininwan, mi arillos, Jeremushanchis, Keizomag, Programanchis, Pipas. Gracias Yacachun, Dios Taitanchisman. Gracias también por el apoyo siempre de mi amado esposo Wilber Cruz, Paipa siempre. Calpancharion, Yana Parion, Keiprogramanchis, Pipas. ¡De guacho! Ari, paika, veri makunatan llankayta yachan ya karuq ewitapas, karuq ewitapas yachan mi taxista mayninpiqa karun mayninpiqa ri construcción kaqtinqa construcción man pasapun riki. Ajina estos mil oficios, gracias Dios Taitanchisman. Tukuitapas ruwakuyta yachan paypa. En tema de construcción, chay pipas riki ñañaykuna traikuna chayqa ver wasitapas kusatapa qaruwan kusatapa perqaytapas yachan riki bloquerwan se yeswanpas estukayta yachan cementowanpas tarrajeyta yachan mayolikawanpas inchapayta yachan, ¿no? Wajarikuychis esposo itapas el número de celular 984-95-2229 Chakpaywan parlaron kits ñañaykuna traigona personalmente ñañaykuna siempre yana parimanska y merimanska y programan chismampas gracias cachun Dios Taitan chisman papá Dios ari galpataps fuerza taps y apaykuchun asoitara llankanankupipas chaka ñañaytura ñataj horas ninchispas 9 de la mañana con 31 minutos ajna piñan kairushan chisari oran imainajinaj pasamos imainaneraj orapas ratu chayan pasakamu imatan roasun chispas unallans na kallarirun programata kushan charushan chisña ratu chayan ariña ñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñ
Orata